0: Ewurade ene me boni nti. Wo wo wa senya ni suma me. Me boni nti. Wo pawo na twa. Na wo wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto weje. Emu ye tulu. Eti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.

요념삼 항상 거래 바보 몸이야 삼과 역시 투트브레림 아삼왕왕 아삼왕왕 요념삼 항상 거래 바보 오베 부아탱 신나라 마카투리 마하바바 에이 에데 우스로 Kani du kuna na kaba ba, betwa ya du kuna ba. Anya se du ku, eni ya de ko heaven. Wasi abwa fun chikata uti so. Beka le kro, beko, beko, beko. Ibi ya me. Oba da wura. Wasi ase. Kani du anwa jai. Verse du na kaunta di chem kura ya fe. Ena tari ano wuseni utru mu beku afra wumfa ho. Wusania ya pawo na dia kwatena sofo anim eldanim adansu tumenka yesu bawo yesu bawo dia kwatena sofo anim tunisuntudia anani awo pano we ho na de kwasole onia today my life on sasa ofi ani kula tewa yedi kula tewa yedi kula tewa yedi kula tewa Asa mwa, Juma bia wo ya bia ma otirim nya ode. Faniti ye nya mya juma. Aso ba. Wa ma wo abotirim. E frami sisiri amaf. E frami sisiri amaf. Ye ko sodi otom ne ya juma. Abra bia Friday bia ye ye all night. Ye ne ya Christofo. E bom pa ye. E fi ada bia. O ma tai ku. Wa ma ti so be baby. Abeti ya ho tele. Mini adi aba ko pe na bi ni message. O se atwa se ni pa wo pre ko pe. Ano na me de me ni asi so wada na me ni Mr. 7 Ekasa Elder 7. I watch out of Pentecost. Se nya sika je na me ya juma de dia. Ke nya me ko ase me. Mi fa me ni musika. Sika ye wi ase. Mi nya bi a me pe. Me so me nya bi a me ni ko tin tirisa. Mi ni pe bi a sa sa le dan ase. Na atwetwam ne me nya sika di. Na se wonya sika di na ekyina nso e. Eti me papa si we. Me ni ame ye nyina ne se. Akra nyina be hu Kristo. Ti me ba sampa ne wuda wuro. Wo me nyum tu wo wo. Ga bia me kyina me bota hu. So we ti ame dia. Na wi ame ne shy. Ya ye evangelist, evangelism. Se ye kan fu Yesu ma wo se. Se Yesu Kristo no. Wore mfa wi ase na wo be fa ne dia. Wabrabon ebesese. So free na kwai. Fani wo satade a. Se nyam ye nwo nyam. Ukwa asori akata ugire ho. Ase abofo nti. Sirawo. Wo msa wase. Ya wani amanyina wo kwan. Nso nya ni nyina na fata ye. Wo ho kwan na nso waka ne chiro nti. Mini msa. Nya ni nyina na abetu so na nso ji so. Na wudi so a. Ye nsira ema wabrabon. Ne kasa wa amadu kwa nya no na de wo bekwa heaven. Na mo mti asempa no. Wase wotime ne a mpiri wakoma firi sɛ ɛnɛ ɛyɛ wo nkwa tuada nyame hyira wate church of pentecost ne kɔso asom nyame presbyter ne kɔso asom nyame apostolic kɔso asom nyame assemblies of god kɔso asom nyame sɔlensɔle mu ɛyɛ aboafo asɔle asɛ bibi ntumi nkenka nyina no wo nyinaa mɔm yɛ nyinaa yɛ mmom ne yɛnsom nyame yɛnsom nyame ne kura mu na yɛmfa wurade no daw gya nkwa ma no yɛwɔ abotire kɛseɛ Aso fo wo hye ase amentena se. Sore. Duru mra bia baba ne saa. Nenso ntena se. So oba sore no wa ye dendendia. Owura Yesu be him ne franka ne daati. Nanso be him franka no. Me papa ma ya pia kubi. Ya me on shaw. Me papa Mahama. Ya me shaw be bere what it. Owura den shaw den. Wo ma wa ni wo den. Me papa kufu ado. Ya me shaw bia. O my God na benefo nyina. Me tumi ni yibi. Shaw bia. Ya me shaw bia. So be ko sunu aye juma no ye juma no ne kuramu ye juma no ne kuramu na me onchira

yesu ehuna nyankwa yesu ya die ye yenhia wanka ya wu enka ya sai udinga nyo nyamunka asa forati kuji amai enyo nyamunka aye mire